diyarê xana xerîbe Ta vekil kirşiyayî beriya boz hewayê xu berdi beriya culêbe Werî delal min diyara diyarê merge mîrê Ez ê lawikê min naxwe pelê melwendê koka talê li şîrê Ez ê qurbana tiliyê delalê dilê xubim

هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك

بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد

تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب

الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.

تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا.

0: Bepaşê xuda mala xwe Rihê xweş ser axa xwe Çendîn car em koçber bûne Çendîn car li ber sînorê derewî
1: Nana, keşin nana Bes secder detam
0: Bêje dîrok, çi dixwazî ji feqîr Bêje ey hewar

0: bilgiç û hemû guhdarên TRT Kurdiyê bila ji hemûyan re vere Hesan birayê min dibêje.
1: Boy ser çavara, ser serara ji tara jî û keke me bi vî awayî li alîkî em bêjin gotinê ve li alîkî dafa.

0: navê de jî pir jêhat ya yani tu pênc û çilî de rakiriye telefonê de dengê xwe qeyd kiriye û dengê te zingir zing ji dengê te tê gume gum ji dengê te tê wallahî her bijî keke heme jan a meriv li peyê rizqê helal be ew qas carna jî em bêjin zor û zehmet e heyê wê çaxê em bêjin îdî hey û heyber anca hişyar bûbû
1: Erê, erê. No, em xwe raza bûn. Bi xwe ji da zana dibêje hûn hê raza ne.
0: Belê jî hêdî hêdî jî meriv şiyar be. Tabi di navê de tu wisa dibêjî lê di navê de em bêjin tenê çend deqe belkî hebin. Elhamdülillah em jî têra dilê xwe zû şiyar bin. Belkî baza deqe tu ji min zûtir şiyar bi keke heme can. Haziriya me jî
1: keke heme can ketiye rê denge arabaya vî jî tê.
0: Saata yî xweş. Îja em pîrozbahiyekê em jê re bişînin newsa wallahî kesê ku ew qas jîr û jêhatî û bi keda xwe bi şiyarbûna xwe û birêk û pêkbûna xwe bi ser û berbûna xwe çi heq dike

0: şandiye em silavê xwe jaz hat aydın radiken Ankara.
1: Bele vay ser çavara keke min azanım ku ev jî bi dilekî xweş û germ her car me guhdar dike heta cestî hebe qet nebe. Ew jî diçe ser kar û barê xwe û di wê navberê de jî cana dibêje dibêje.

0: Belê guhdarên Ezîz û Delal deng û peyamên ve ber bi hatin, yani dest bi hatinê kirine. Ez yek û yek wan bixwînim guhdarî bikin bi hew re. Ezhet Aydın ji me re mesaj şandiye. Em silavê xwe ji Ezhet Aydın re dikin li Enqerê.
1: Belê wey serçavara keke min, ez zanim ku ew jî bi dilekî xweş û germ her car me guhdar dike, heta cestî hebe qet hebe, ew jî diçe ser kar û barê xwe û di wê navberê de jî carna dibêje, dibêje maşallah hûn xweş dikin, hûn geş dikin, maşallah îro yani halê wî, yani haya wî her halê me heye te dibe xeyne
0: saye her roj besa wî dike, dibêje ku heta îro mesaj şandiye, gotiye ku roj bi roj bernameya we xweştir dibe. Ez we tebrîk dikim, baştir dibe. Em jî wisa

bidin bi havra lebelê em ê xeber din ka ku kengî gotin û axaftin were serê zinek mesaj û peyamên we bixwînim gotiye roj baş TRT Kurdî roj baş li ser navê TRT Kurdiyê gotiye ez Mihemed Kizil dije her roj her sibe em TRT Kurdiyê guhdar dikin zimanê me stranê me çiqas xweş e hûn her hebin silav û rêz wax wax wax gelekî xweş gotiye bêjmera

Ev coş û ev kelecan lazım e ku bela sebeb neçe çimki em îro mijareke xoşî xeber bidin bi havra lêbelê em ê xeber din ka ku kengî gotin û axaftin were serê zihnek mesaj û peyamên we bixwînim gotiye roj baş TRT Kurdî roj baş li ser navê TRT Kurdiye gotiye ez Mihemed Kızıl dije her roj her sibeh em TRT Kurdiye guhdar dikin zimanê me stranê me çiqas xweş e Hûn her hebin silav û rêz wax wax wala te gelekî xweş gotiye vê hejmer em jî qelbekî dilekî xweşî sor em jî ji we re dişînin saeta te xweş

em ji dibêjin wê sax bî, silamet bî, serçayê min, ser serê min. Em devamê bikin, gelek nesekinin, yani peyamên ve ji me re tên, mijara me ji xwe heye, lê em îro bi enerjiyekê taybet bi hewra rêvitiyê bikin.

Gotiye roj baş Ronya roje un bi xêr hatin mala me. Silavên min ji bo azad tekin evîna dilê min Ronya ça

0: Pir kev xoşî kiriba me govende girê da ba yê bi gota mirov dibêje davata bavê te ye.
1: Kî tu nezanî tu wî cana me tu biçûkî tu nezanî.
2: Davê te bikî merivan gotina dixwe wele.
0: Ica naha jî dibê ku davata bavê min hez.

0: Kin straneke xweş lêxe ji me re bimînin di xêr û xuşiyan de em jî ji te re dibêjim Xwedê qave tu Xwedê digel te de be ser çavê me.
1: Serserar em bibêjin heyda û kesê ku niha wan rêyên dûre dirêj dûr de diçin û tên Yunus Şîvçî li ber destê me heta ez pêşî ji Bismil re Amedê re jî silavê xwe yê wiha taybet tune îja ew rêyên wê yên dirêj em zanin ku bi çi şeklî bêjî ew ê biqede û bila bi silametî bi heyda.
0: Gutiye selamun aleykum. Ez qebzeyi operatore kepçeyim. Her roj ve godari dikim. Fırsata min tine ez juara benivisim. Ez ji amedimi ji bo min bismili zeko hun lehin ez ey kef hoş bim. Bu slav ji bo Hasan, Biray Hasan o kuşka şebnem dijine. O ispa ser çava.
1: Maliya vaj bo slavate ya ji dil û can û wekîdin. Kambala xwe bidin wekîdin slavên wê ku hene li ber destê me heta ez pêşî ji Bismil re ji Amedê re jî silavê xwe yê wiha taybet û xweş û hêja bişînim ji hemû operatorên me re jî em vêya jî bêjin.

0: sok dibêjin, tay sok dibêjin, wekidin birqok heye û avê wekî cemê Dîcle û Feratê diherike wisa xweş-xweş diherike. Bi vî awayî bamel herima me dihate gotin agrêşevê. Kêfa min gelek ji vî navîra te mesela.
1: Agrêş

0: Felekê, Felekê Yaman, em jî tiştê wisa dibêjin. Sînanê hêja li 9 saetê 9 deqê heyre roniya rojê, em zingezingê dizanî ji ewqatînin, ji aparlora tînin. Em bi vî awayî lê dixin, xweş lê dixin, lê belê belkî divan saetên dawî de înşallah hinekî din jî êslov em lêxin. Bira wiha hinekî bi coş bi heyra, bira bi kêf bi heyra.
1: Bele, birayê kemê yê din jî duh yarê xwestî bû, paşîngî gazina xwe kir ku bej min re nexistiye. Ez niha gotina Hesen, careke din nexwazim tekrar kem, lê em dixwazim zingezing.

0: Slava te ya xweş û şîrîn û delal spasiya xweş te radikim ji bo zimanê te şîrîn ji bo zimanê te bedew û nazik û nazenîn
1: û kibar
0: belê saeta te xweş û gotiye ez jî slavê xwe ji gelê botanê re dibêjim û ji gelê botara heyra gava ku em bi yad bêjim bi rastî ji kêfa me tê wekî ku em herin wan dira me ji xwe re lawjek payzokek guhdar kir be bi dengekî bi sewteke wiha xweş û şîrîn û bi tempoyeke dilan

0: Serbestiya wî bide.
1: Mesajek ji me rahat ye, yani ya duye ye.
0: Benim gotiye Slav Haval, ez Resul İlhanlı li İzmir'e bu cari, dibêje keke min koçer İlhanlı nihal vedire digirtige hede, u dibêje ez sayıda periçek straneke jet xwazim, strana derdo, em dixwazin u lêx me gelekî kêfxweş bibin û dibêje bi vî awayî ez spasiyê xwe jî ji te re dişînim eger hûn lêxin me kêfxweş bibin te gotiye vê baş e mala te ava lê belê me seyda perîncek îro me lêxist û em dixwazin ku em her stranbêjekî em yekî lêxin ji ber vê yekê me straneke din ya di rêzê de me diyarî te bikin û wekî din jî ji bo kekê te koçerî hanlı jî em dibêjin xwedê sabrê û wekî din jî di demeke nêz de serbestiya wî bide.
1: Mesajek ji me rahat ye, yani ya duye ye, dibêje vê bismilî zeko ê beçilî hat ve lê nexist, em dibêjin meştere surprîzeke xweşike ye, em meştere bismilî kî bû nayêbî
0: çeto.
1: Kî zava bila vere
0: de başa meherim bis bile yani davya davya

0: Gudarên aziz, niha bimînin di nava xêr û xweşiyê de mixatirekî xweş ji nava dilan em ji we bixwazin sibê dîsa em ê bi hev re bin dîsa di saet heştan de
1: Her hebin maliya va

0: Dersa Gudarên Aziz niha bimînin di nava xêr û xweşiyê de min xatirekî xweş ji nava dilan em ji we bixwazin sibê dîsa em ê bi hev re bin dîsa di saet heştan de
1: Her hebin maliyava

te kerem dike ew jî dikeve nava civata me û heyra civata me freye diwana me mezin e elhamdullah û bi vî awayê mêşxwe re xweş xweş hem bibêjin hem guhdar bikin û hem jî bihev re em ê berdewam jî bikin têra dilê xwe stranê ku hûn dixwazin em vêya wekî careke din jî ez bibêjim lewra vê sibehê bi taybet gava ku em dest pê dikin di roniya rojê de

dewletên Erebân jî êrî şermezar kirin. Êrişû binpêkirinên Îsraîl a qatil ên ser axa Filistînê dewam dikin. Ji bo projeya niştecihbûnê ya E1K ya li Qudsa Rojhilat, îhaleya 234 xaniyan hat weşandin. Laliyê din zext û zilma li şerîaya rojava jî dewam dike. Wezîrê ewlehiya netewê yê Îsraîlê Bengvîr daxuyanî dan û li ser beşa girtîgehê ya nûjiya axivî gelek kesan bertek nîşanî wî da. Li Xezeyê tevî agirbeste êriş dewam dikin, di êrişên dawî de neh Filistînî mir. Şerê Rusya û Ukraynayê devam dike û her du alî jî êrişî hev dikin. Li êrişên li ser Ukraynayê de 5 kes mirin. Ukraynayê jî

Terör, biratiyeke dîrokiye. Sekreterê giştî AK Partiye Eyüp Kadir İnan jî got, Serokkomar Erdoğan bu dengê mazlûm e. Nûçe Nîrop daybûn dembaş.

0: heye.
1: Heza Tirkiye ya li ser behre û çek û cebilxaneyan herî dawiyên pîşesaziya parastine wel Koca Aliyê bê nîşandan. Teknofest, welatê Şîn ve îro li terxaneya Gölcikê dest pê bike û vê çar rojan dewam bike. Li İzmîrê dibistanên Havînê yên Weqfa Ciwaniyê ya Tirkiyeyê qediyan. Ji bo bidawîbûna dibistanan bernameyek hat li darxistin. Wezîrê Enerjî û Çavkaniyên Siûreştiya Pasporekar daxaf dikot. Pêvajoya Tirkiya Beterror biratiyeke dîrokî ye. Sekreterê Giştî Ak Partiyê Eyyûb Qedîr İnan jî got, Serokkomar Erdoğan bû dengê mazlûman.

terxane Gölcükê dest pê bike û vê çarojan dewam bike. Li İzmirê dibistanên Havînê yên Weqfa Ciwaniyê ya Tirkiyeyê qediyan. Ji bo bidawîbûna dibistanan bernameyek hat lidarxistin. Wezîrê Enerjî û Çavkaniyên Sirûştî Alpaslan Bayraktar di axaftina xwe de got, pêvajoya Tirkiya Beterror biratiyeke dîrokiye. Sekreterê Giştî Ak Partiyê Eyüp Kadir İnan jî got, Serokkomar Erdoğan bu dengê mazlûman. Nûçeyên îro bidawîbûn dembaş.

Bele guhdarên aziz, îro roja penşemeyî ji yanî ji nava heftê de roja pencayî. Tiştek di hişê min di mayî ji zarokahiya min de diya min digot roja penşemê, evara penşemê.

0: Gudarên Aziz û Delal, Emîr û Mijara xwe li ser remza Xezalê, sembola Xezalê ava dikin. Mêvanê me ji xwe me da nasîn keke bi borî mamoste, bi borî mamoste cara gelek zane tiştê herî kem ez hişê xwe digirim navê nizanim ji bo çi were yê bi borî. Mamoste ez dixwazim di vê rewşê de vê pirsej te bikim. Yani di hişê mi de jî nizanim ji bo çi were cih girtiye. Wexta em li hedefên xwe, armancên xwe, daxwazên xwe dinerin. Ez dibêjim wek em bi xwe wek nêçîrvanekî ne û daxwazên me, hedefên me jî wek xezalekê. Yani em çiqas hewl didin em bigêjine ew jî bi nazik û nazenîn ji me direve. Gudarên Aziz û Delal, Emîr û Mijara xwe li ser remza Xezalê, sembola Xezalê ava dikin. Mêvanê me ji xwe me da nasîn keke bi borî mamoste, bi borî mamoste cara gelek zane tiştê herî kem ez hişê xwe digirim navê nizanim ji bo çi were yê bi borî. Mamoste ez dixwazim di vê rewşê de vê pirsej te bikim. Yani di hişê mi de jî nizanim ji bo çi were cih girtiye. Wexta em li hedefên xwe, armancên xwe, daxwazên xwe dinerin. Ez dibêjim wek em bi xwe wek nêçîrvanekî ne û daxwazên me, hedefên me jî wek xezalekê. Yani em çiqas hewl didin em bigêjine ew jî bi nazik û nazenîn ji me direve. Dibe wek peşbirkeke di nava me de. Yani dibe ku ka wekî ji kevi be.
1: Berê rast e wexta ku niha rizqê meriv

0: jiyana xwe merivê li pey wî tiştî ye.
1: Yani wek jiyan merev diceribîne ne, yani ka em wê tiştî rastî jî çû qasî dixwazin.
0: Belê, yani bi rastî jî yani jiyan ji wî aliyê ve zor e, yani bi destxistina rizqan, bi destxistina armancan zor e bi vî awayî.
1: Lê bi çawa ye?
0: Belê, rast e wexta ku niha rizqê meriv her tim yani zor e, bi destxistina wî zor e, ji ber wî dişibînin xezalan, dişibînin tiştên kûvî ku her tim direve. Lê insan çiye wek nêçîrvan e ki her tim li pey wî ye ku bi dest bixe. Yani ev heta dawiya jiyana meriv dewam dike. Mirov li pey diçe ew jî her tim direve. Her tim yani xwe nîşanê mirov dide û cardin xwe winda dike û xwe vedişêre. Bi vî awayî wisa her tim heta dawiya jiyana xwe meriv li pey wî tiştî ye.
1: Yani wek jiyan merev diceribîne ne, yani ka em wê tiştî rastî jî çû qasî dixwazin.
0: Belê, yani bi rastî jî yani jiyan ji wî aliyê ve zor e, yani bi destxistina rizqan, bi destxistina armancan zor e bi vî awayî.
1: Lê bi çawayî jî bi ez dibêjim gerek em cehdê jî dest bernedin ne
0: warê? Elbet, elbet.

0: Bun, edi tiştên din tê. Pêşî cara ku bala wî tişta ku bala wî dikişîne xweşik bûne. Ji ber vê ev rêya yekem, yan jî sehneya yekem, dîmena yekem e. Ji bo wî ji vê alî ve ev tişt girîngê xweşik bû.
1: Yani bi wek motivasyoneke.
0: Helbet kesin. Yani hem motivasyon e, hem jî cara ewil bi vê xweşikiya xwe bala wî dikişîne.
1: Yani yana wê çi me bibe wê êşa aşqê, ne warê? Ji bo çi dikişînin wê êşê?
0: Yani peşta mesela

0: yani wan zidetir de nava folklora xuda bikartine. Eb jî ji ber wî pirketiye nava çanda me.
1: Yani hişeme jî li gor erdnigariya me ava
0: dike. Yani deru dora meriv çibe, coğrafya meriv çibe, hişî meriv li gor wî tiştan ava dike da afirine.
1: Okan, bejin kadera me tayin dike, ne
0: var ya? Aynen usane.

Were dilê min şa bike, ez tê kevim eşqê bi rastî van hevokiyên stranê zêdetirîn bala min kişan. Ji xwe gava godijiyana mirov de hezkiriyekî mirov hebe, yekî gomera wisa aşiqî wî bihebe, ez bawerim ku jiyan bibê.

me hedik mai lebi de xwa we ji were ija bi bina fre li gora dilê xwe her dem ji mar çi nîşan de qet ferqnîne em dikarin derkevin bigerin gera xwe kêfa xwe bikin nêparî kî di van rojana de em baldar bin wê ji bo me tevekahîn bêtir baştir

veka pîroz dikin, temenê xweş û geşriyên vekirî egoîro rojbûna we ji wan re hêvî dikin. Stranên xweş gotiye ji bo wî ez diyarî dikim, ez gelekî ji azatekîn hez dikim sersera serçava. Em jî silavê germ ji vê derê heta bajarê Mêrsînê dişînin, ji xeynî wê jî ji tevahiyên bajarê xwe xweş.

Belê guhdarên hêja û nê çabik bigihêjin me kerem bikin hejmana me ya va sabê hazûr û amade li benda we ye 0501 818 3018 0501 818 3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin ji xeynî wê jî rûpela me ya înstagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermî logoya me sore di wê derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin ser aplîkasyona TRT dinle jî li Tirkiye an jî li derva Tirkiye jî cihê go dengê TRT Kurdî Radyoyê digêje li her derê hûn dikarin stranê me bername me li hemû derê jî guhdarî bikin gotiye we şan xweş Slav gotiye be hezkirine me ke mezinem bername ve guhdarî dikin ez strana İbrahim jişiyar helbesta min dixwazim hûn bînin ser radyoya me geleke kêf xweş bibin xuşka Selma ji me re gotiye ser sera ser çava guhebe ji bo xatirê we me bînin ser radyoyê tunebe jî didemeke nêz de ji xwe em ê têxin nava lîsteya xwe

diber Mixribe de diçe. Em dizanin ku gelek kes hûn ji nav karûbarê xwe hêdî hêdî vedikşin derdikevin weberê xwe daye malê. Êgo ajovan riya we vekirî trafîka li ber destê we, li ber riya we herikbar be, lê lazim e ku hûn jî baldar bin. Em dibêjin bera çavê we li riya we be, her daîm jî guhê we li frekansên TRT Kurdî radyoyê be. Rastî em dizanin ber Mixribe ye, dibe ku parîkî gewrê me jî ketibe, lê ez binê wê xêz dikim zêdegaviya mibaxalê nakim ji xwe. Gava gohûn dengê TRT Kurdî radyoyê vekin, hûn ê lê binerin ku stranê hîn bêtir wê betlandina we, wê radbûna we, wê ji ser we bibe, li şûna wê de hûn ê wisa jîndar zindî zindî bisekinin berê xwe bidin malê. Lê guhdarî bikin, hûn ê lê binerin ku hûn ê vê ji nestîne gelek tiştekî raz got.

Bele, gotiye weşan xweş, naha go em de trafika İstanbul'e ve gohdari dikin, weşaneke xweş vere hevi dikin. Ez Barış Yalçın Kaya, u pisma memin Lütfü Ramazan u Ferhat. Em stranike jmir perwer dixwazin u bine ser radyoya me geleke kef xweş bibin. Jibo ko bin vedan e medengi radyo vekiriye u me guhdaya stranê we. Prastike ke delal şu hem bajar bixwarin e xwe tên nasîn. Hin bajar jî bi germahiya xwe. Lê ez bawerim ku İstanbul jî bi qelebalığa xwe u bi trafika xwe jî geleke navdar e. Trafika li ber we her rikbar be. Riya we vekirî be gava goş xwe u nengê radyoya xwe. Ji kerema xwe bişkoka xwe piçikekî dinê vekin ji xwe. Stranê we ne ser radyoya we hîn bêtir we. Kêf xweş bike hûn ê lê binerin ku hûn zûka giyaştin malê ev qasko bandora stranê we ne ser radyoyê ji bo wê hebe ji xwe strana dirêzê de em ê diyarî xelkê gol îstanbolê ji xeynî wê gol qoca eliyê û li heman derê li heman bajarê me me godar dikin em ê ji wan re bişînin aynûr dohan bi strana xwe ya ez keçim wê biberê hevalê we

Ez dixwazim ku hejmara me dîsê dêxim bîra we. 051-818-3018 051-818-3018 Neûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin jixwe. Bi rastî rûpela me Instagramê jî hazir û amade her daîm li bende we ye terê kurdî radyoya bo binivîsin. Gudarên hêja demjimara me şeşan nîşan dide û bername Roniya Êvarê guhdarî dikin û ez jî keça we nesrînokê birastî bi bername kêfxweşî û şahiyê Roniya Êvarê me gotibû heta demjimar heftan nîşan bide stranê li gora dilê we wene ser radyoyê ji xwe ji xeynê we jî me gotib û mijarê me jî hene em ê li ser tiştên gelekê xweş û balkê jî gotûbê jê bikin lê ez dixwazim ku hejmara me dîsê dêxim bîra we 051-818-3018 051-818-3018 Neûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin jixwe bi rastî rûpela me Instagramê jî hazir û amade her daîm li bende we ye TRT Kurdî Radyo Gava Gom binivîsin logoya me sor e hesabê me ye fermî ye di wê derê jî Neûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsîn em meraq dikin em dizanin ku hejmara me ya guhdarkirinê her roj zêde dibe lê gava go navê bajarê xwe bibêjin bi xweşiyeke mezin em ê hîn bêtir rastî kêfa xwe bi hevdû re geş bikin ji xeynî wê jî li ser aplîkasyona TRT dinle û dikarin stranê me li her derê guhdarî bikin em dizanin ku nedenê tenê li Tirkiyê li derva Tirkiyê jî wek mînako li Zaxoyê li Duhokê li Afrînê û li Qamişlo jî hûn dengê TRT Kurdî radyoyê ve dikin stranê me êgo li ser kevne şopiya me li ser adetê me li ser çand û kultura me jî bername me tê pêşkeş kirin û beleqeyeke mezin guhdarî dikin ji bo vê yekê jî em gelekê kêfxweşin em guhê xwe bidin stranê Tirkan hezal bi strana xwe ya zer ya rêhevalê we ye. Well, so

Gel wê jî xwestekek minî gelekî hêsan jî hebû. Migotû bû di Tûrikê ve teveka de jiyez dizanim. Ev agahiyên pratîk hene, hûn kerem bikin diriya mesaj û peyaman ji me re binivîsînin bera xwişka we jî bîne ser ziman. Dibe ku jiyana yekî gome godar dike hîn bêtir, hêsantir dike. Belê gelo îro çi heye? Rastî em dizanin ji xwe amadahiyên zivistanî dest pê kiriye. Dayîkê me, metê me, xaltiyê me di nava malê de bi tekoşîneke mezin, bi hewldaneke mezin, wan şûşanê tirşikê dadigirin ji bo zivistanê. Yanî mirov dikare bibêje di nava jina de pêşbir gen geleke mezin tên pêkanîn di vê demê de. Lê ji bo wê jî agahiyek min hîn pratîk heye. Gava guham derin wan şûşên distînin dibe ku parîkî bîn di wan de be. Ji bo wê jî çend kevçî karbonat gava gomtêxin nava wê şûşê û bi ava germ jî biçelqînin û re bişon, dibêjin ku ew bîna jê derdikeve ji xwe di vê demê de pêwîsta me gelekî bi wan şûşeyinê cam hene, hûn jî gowe amadehiya dikin hûn dikarin veya biceribînin. Ji xeynî wê jî ji xwe em li gel îsrafê disekinin. Mezinê me, rûspiyê me.

ser çava gava gu ev hêbokê xweş jî hûn ji min re dinivîsin rastî bername me bi saya van hêbokê we hîn bêtir xweştir û rengîntir dibe belê ê guhana di rê û rêwîtiyê de kesê ku li malê an jî nav li erd û zeviya me guhdar dikin strana dirêzê de bêxwişka we diyarî we bike adem tepe

Dema gotinê pêşiyan. Bele, gelo îro di Tûrikê Nesrînê de dema gotinê pêşiyan de gelo çiheye. Bi rastî mi gotibû, di Tûrikê we de jî hebin ku ezanim jî heye êgo rûspiyê me, êgo mezinê me me guhdar dikin. Bera gobêjin êgo li derdora wan, zarê wan, nêviyê wan jî kerem bikin diriya mesaj û peyaman de ji me re binivîsînin, em nihêlin ev hevokên pêşiyê men bên.

dişinin ji reynî wê jî gotiye weşan xweş ez û dayîka xwe niha di vê kêliyê de em di nav bexçeyê xwe de we guhdarî dikin me dengê TRT Kurdî radyoya vekiriye ji xwe em dizanin ku em dibêjin di nav erd û zêwiya ê got di nava hundurê mala xwe de jî di mitbexa xwe jî me guhdar dikin heye em silava ji we teveka re dişînin xuşka Zuheyla ji me re gotibû ji Bitlîsê ji me re silavşandibû ser sera ser çavam jî silava ji tevahiyên bajar û bajarokê xwe re dişînin strana de rêzê de jî bi taybetî diyarî hemû guhdarê xwe dikin evîn sarubowa bi strana rindê wê li ser radyoyê we be

Darên hêja demjimara me hêdî hêdî di ber qedandinê diçelê. Berî ku bername biqedez dixwazim ku pêwîreke biçûk bidim ve yan îro gu em ê qenciyeke biçûk bikin. Gelo ev çi ye? Tiştekî gelekê hêsan ez ê ji we bixwazim. Ji xwe ez bawerim ku hûn ê jî bi cih bînin îro demeke dûdirêj. Kesê gu hûn lê negeriyanê li ber dilê we bi qedr û qîmet. Dibe ku ji bo bûyereke biçûk ve dilê hevdû hiştibe hûn nema li hevdû geriyabin. Îro biryar bidin. Rajin telefona xwe hejmara wî lê bidin û lê bigerin. Tenê veya bêjim ku mi te gelekî meraq kiriye ku ez dixwazim tu baş e an nebaş e. Tenê veya bibêjin tiştekî dinê nebêjin. Hûn ê lê binerin ku li dawiya vê axaftinê tiştên gelekî xweş wê bên pêkanîn. Ji ber got çima gotinên xweş dilê mirova jî nerm dike. Çi xwasî ew

Belê vê êvarê rûyekî bikenînin bu gotineke xweş jî dilekî xweş û nerm bikin. Vê qasê me xatir ji we bixwazin sibê heman demê em ê dîsê li gel mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî û rekmekçî jê re jî gelekê spas. Vê bername me bi strana Mikail Aslan el-Qajiyê bêdawî êvar baş.

0: Evar baş temaşevanên heja îro bîstê tebaxê roja pênçemeye saatê me heft êvar nîşan dide. Em ê di nav bultena xwe de rojevê binerin rûdan û geşedanên dawî bînin ser ekranê. Lê kerem kin.
1: Roniya êvarê qediya.

Evar baş temaşevanên heja îro bîstê tebaxê roja pênşemeye saatê me heft êvar nîşandi de em ê di nav bultena xwe de roje vê binerin rûdan û geşedanên dawî bînin serekranê lê kerem kin çend nûçeyên ku derketine pêş em bi hev re binerin bînerên azîz festîvala awûl a behrewaniyê ya Tirkiye Teknofest welatê şîn 2026 li Gölcikê dest pê kir. Di festivala Teknofest'te de TRT jî hevkare ragihandine ye. Ebedina bültena xwe de berê xwe bidin Gölcikê û atmosfera Teknofest'te binerin hevala me jî niha li wir mendame ye. Herî dawî ebedina bültena xwe de berê xwe bidin Adil Cewazê, peravên Adil Cewazê havîne bi însanan tijî bûn. Welatê hin bi ava xweş a golawanê, hem jî bi xwezaya bêhempe ji xwe re kêf dikin. Turist dibêjin plajên Adil Cewazê nekemî plajên Egeyene. Herî dawî jî bînerên azîz em ê çîroka dijinên jê.

0: bakşant kuvalat işim bi teknolojiyi parastin en xumali netoyi tem parastin.
1: Karadaki vatanımız yuvamızsa,
2: Velatê me ye li bejayê çi qas mala me be, welatê şîn jî baxçeyê me ye zûrî ye. Çawa em dev ji odeyeke mala xwe bernadin, em dev ji dilopeke baxçeyê xwe yê welatê xwe yê şîn jî bernadin, wê bibe destkeftiyeke hêja.
0: Wezîrê parastina netewiyê Şarê Guler di festîvalê de axivî û got, ciwan eleqeyeke mezin nîşanî projeyên pişesaziya parastinê yên xumarî û netewî dikin. Got, em ê piştgiriyê bidin fikir û projeyên ciwanan.
3: Esasen Teknofest kuşağının ortaya koyduğu heyecan,
2: Bi rastî ev kelecan, xîret û bixwebaweriya nifşa Teknofestê serê me bilind dike. Ji bo siberojê baweriya me ya bi Tirkiye xurt û ronî bi qîmettir dike.
0: Serokê Rijneya Birêveberîna Teknofestê Selçuk Beyrektar jî bakşand ku welatê şîn bi teknolojiyê parastin yên xumalî û netewî tên parastin.
1: Karadaki vatanımız yuvamızsa,
2: Welatê me ye li bejayê çi qas mala me be, welatê şîn jî baxçeyê me ye huzûrê ye. Çawa em dev ji odeyeke mala xwe bernadin, em dev ji dilopeke baxçeyê xwe yê welatê xwe yê şîn jî bernadin. Ji bo vê ev têkoşîna me ya li welatê şîn tenê ne meseleyeke teknolojiyê ye. Ev hewl û xîretê

0: Teknolojiyi tüketen değil.
1: Em dibêjin kesên ku teknolojiyê bi kar tînin na, yên teknolojiyê hilberînin û pêş ve dibin giringin. Em dizanin ku welatê Şîn bi tenê bi rengê Şîn nayê îfade kirin. Ji bo ku nifşên me giringiyê didin welatê Şîn, ji bo bizanibin welatê Şîn ji bo serxwebûn û desildar
2: tînin na, yên teknolojiyê hilberînin û pêş ve dibin giringin. Bayraktar di roja awila Teknofest welatê Şîn a 2026-an de daxuyanî da.
1: Teknofest'e îsal jî rekora xwe şikand. Milyona ku 600 hezar xwendekaran serî li pêşbaziyên teknolojiyê da. Ji 700 hezarî zêdetir tîmê serî li pêşbaziyên teknolojiyê dan.
3: Derbarê Teknofest welatê Şîn 2026-an da agahî da û li ser giringiya Teknofestiya ji bo pêşeroja Tirkiyeyê sekinî.
0: Teknolojiyi tüketen değil.
1: Em dibêjin kesên ku teknolojiyê bi kar tînin na, yên teknolojiyê hilberînin û pêş ve dibin giringin. Em dizanin ku welatê Şîn bi tenê bi rengê Şîn nayê îfade kirin. Ji bo ku nifşên me giringiyê didin welatê Şîn, ji bo bizanibin welatê Şîn ji bo serxwebûn û desildariyê me çiqas giring e em van çalakiyan dardixin.
3: Serokê Şandeya Rûmetê ya Baxba T3Ç Selçuk Bayraktar di roja Hewl a Teknofest welatê Şîn 2026-an de xeber da. Bayraktar tesîra geşedanên pişesaziya parastinê ya li ser diplomasiyê sekinî.
0: Şu anda Baykar dünyanın en büyük
1: Niha Baykar, di nav şirketên wesaîtên bê pilot de serkeftina herî mezin a dinyayê ye. Ji sedî nodê dahatiya Baykarê ji îxracatê tê. Em ji bo pêşvebirina teknolojiyan bi temamî çavkaniyên welatê xwe bikar tînin. Dema hûn bi îdayên wisa derkevin pêşiya însanan, wê demê hemû dost û birayên we û welatên dost ji we bawer dibin. Dijmin jî ditirsin. Ez dibêjim serkeftina ekosîstema pêşesaziya parastinê û serkeftina teknolojîk a pîşesaziya parastina neteweyî di îtifaqê navneteweyî de pêşiya welatê me vedikin.
3: Selçuk Bayraktar got, bila hûr û gir herkes were Teknofest'e.
0: Teknofest ma vatan 23

0: Pandame a devletê pir qedîm û zexm e. Em welatekî bihêzin, bitevdîrin û em zêde zû nakin. Ger û li dîrokê binêrin û nê bibînin ku em ji bo ewlehî pêşeroja dewleta xwe û silametiya gelê xwe dikarin her tiştî bikin. Em îro jî wisan e, di vê meseleyê de tu tuj neguherîye.
1: Serokê ragihandinê Duran bû mêvanê Ajansa Anadolê. Di rojeva Duran da êrişa Îsraîlê ya li ser Sûriyê hebû. Got, em ê nehêlin Îsraîl zirarê bide îstîqrara Sûriyeyê. Serokê Îsraîlê di qada nermetewî de bi tene ye. Tirsên siyasî û têkçûnên wî her ku di çêzê de dibin. Serokê ragihandinê Burhanettîn Duran li ser gef û derewên Netanyahu yê nedijî Tirkiyeyê wisa xeber da. Duran got, Tirkiye di mijara ewlehiya netewî de bi paş ve gav navêj û tavîzê nade.
0: Çandame ya dewletê pir qedîm û zexm e. Em welatekî bihêzin, bitevdîrin û em zêde zû nakin. Ger û li dîrokê binêrin û nê bibînin ku em ji bo ewlehî pêşeroja dewleta xwe û silametiya gelê xwe dikarin her tiştî bikin. Em îro jî wisan e, di vê meseleyê de tu tuj neguherîye.
1: Serokê ragihandinê Duran bû mêvanê Ajansa Anadolê. Di rojeva Duran da êrişa Îsraîlê ya li ser Sûriyê hebû. Got, em ê nehêlin Îsraîl zirarê bide îstîqrara Sûriyeyê.
0: Netanyahu qirker dixwaze bi faaliyetên xwe îstîqrarê xerab bike. Tirkiye vê têkoşîna xwe ya li dijî van faaliyetan bidomîne. Di serî de Sûriye, em ê herêma xwe li ceman welat.

0: Gelo İranê rewşçiye nûnere TRT'ye İranê Harun Aykaç ve Hürgüliyên Dawî ji me re ragihîne.
1: Rageşiya nav Amerika û İranê berdewam dike.
2: Yalon jî ji ber daxuyaniyên li dijî Tirkiyeyê bertek nîşanî Netanyahu da. Yalon diyar kir ku Netanyahu aniyên şerên li herêmê bi zanayî nagre. Got ev tişt dibin sedema berteka Washingtonê jî. Diplomatê berê Eran Etzion jî tevlî nîqaşan bû û got ev rageşî bi destê Netanyahu ji bo wî hat derxistin. Ev tişt xizmeta wî dike. Etzion diyar kir ku Netanyahu beriya hilbijartinê ewlehiya neteweyya Israîlê dixe talûkeyê.
0: Gelo li İranê rewşçiye nûnere TRT'ye İranê Harun Aykaç ve Hürgüliyên Dawî ji me re ragihîne.
1: Rageşiya nav Amerika û İranê berdewam dike. Di alîkî de serrokê Amerîkayê Trump dibêje em bi Îranê re rêkeftinekî çêkin, bi wan re li hev bikin li ser tişta, di warê din de jî dem derbas dibe, êja dibêje em ambargoyekî herî mezin zor û zex bidin ser Îranê. Trump di gotina xwe got, em ê ji vir şûnda lalê aboriyê da zor û zextiyekî gelek mezin bidin ser Îranê. Welatên ku bi Îranê di rêya bejaî, rêya hewaî, rêya hesin, rêya behrî, rêya transît, wek nextî, wek em bêjin li ser

Gelo divan rojada, divan demada, gelo ew bertekin li hemberi hev nişan didin. Ji bo rêvekirina muzakereyane, yanna duvarê din da ji Îran dibêje, em amade ne bi Amerîkayê re rêkeftinê çêkin, me rêya rêkeftinê negirtiye. Reîsê Cumhurê Îranê, Serokkomar Mesûd Pezîşkiyan,

0: Li Türkiye çawa mezin bûye. Her waha qala xebat û xizmetên piştî felaketa sed salê jî têk kirin.
1: Yusuf, evladım, yeni evimize geçtik.
2: Vallahi bir senede teslim ettiler.
3: Güle güle oturun teyzem.
0: Di filmê de dîmenên Kan, Kızıl Elma, Dron, Balafırgaha Stembolê, xetên trêna bi lez û togê jî hene. Alîkarê Serokê Giştiyê AK Partiyê Faruk Acar ji bo filmê got, me de 25 salan de xizmet û berhemên bi qasî 100 salan çê kirin. Lê ev hêj dest pêke. Acar got, em ê ji bo milletê xwe, ji bo Tirkiyê hêj gelek berheman çê kin. Tiştên ku dibêjin nemimkine, em ê hemûyan çê kin.
4: Bizim Ahmet'in oğlu Yusuf olmasın ya.

9725000. Divê heyamê de nüfusa kesên heya 14 salî jî kêm bû. Hejmara zarokan 181427 kes kêm bû û daket 17.349.296 kesan. Li gorî danên nüfusê hejmara jin û mêran jî nêzî heve.

0: 6 aya yakın
1: Ev şeş mehbun koruka min deşiya. Ez çum çen nexweşxaneyan lê ji min re gotine me protez lê bidin. Lê min protez nexwest. Piştre ez hatim vê derê. Ez emeliyat bûm û şikir niha başim.
2: Niha wê derdorê meh mehnîveke wê nexweşê me pêlê neke, sabah hestiyeke me naqil kirî bir hevdi bigire. Agah hevdi girt şûm ve inşallah hidî hidî em ke dest pêlêkirinê bidin. Êşa wî jana wî çok şikir ket.
3: Kontrolên jinikê dewam dikin. Doktorê wê dibêje wê heya mehekunî vû du

0: Bajarên Bilîz, Agirî, Batman, Şirnex, İdir, Dêrsim û Rihayê sed dadwer û cavdêr beşdarî seminerê dibin. Dadwerên Mûşî ji dadwer û cavdêrên pêşketî ders girtin. Her wiha seminerê piştgirî da turîzma bajêr jî.
1: Di seminerê de sepanên nû yên dadweriyê

0: Wanê him ji bi xwezaya bêhempeş xwe re kêf dikin. Turîst dibêjin plajên Edilcewazê nekemî plajên Egeyê ne.
1: Plajên vê derê nekemî plajên Egeyê ne. Kî were perav û plajên Elcewazê wisa dibêje. Li navçeyê dihavînê de xelkê berê xweda peravên Gola Wanê. Perava Gola Wanê bi ava xweya paqij û xwezaya xweya bêhempa pirxweş e. Ji bajarên din jî ji bo betlaneyê êdî gelek kes tên Elcewazê.
2: Ez xelkê rihoyê me, ez hat ma Edilcewazê bigerim. Ova xwe, gola xwe gayet rinde.

0: Pêşbaziyê bûne, hewl didin bi dronê xwe bi ser bikevin, pêşbazî wê heya siyê îlonê dewam bike.
1: Ev demeke dirêjî amadehî dikirin. Bi dronên ku bi xwe sewirandine, beşdarî pêşbaziyê bûn. Dixwazin bi dronên

0: Ji halê xana yani ji depremê heya ana ilk defa ana ser çavê wan dikene ji duruma memnunin. Herkes dikanê xwe standiye. Piştî ku dikanê xwe standin tev dest bi iş vekirine xwe kirin. Dikanê xwe tev kepengê xwe vekirin.
1: Li navenda bajêr 5766 kargî hatin avakirin û dan xwediyê wan.
2: Bele, ticareta ona canlanmış bu. İşê xwe dikin, hemû ketina dikanê xwe da binê bîne.

0: Raşiyên jêhatî, cil û bergên xwe difiroşin welatên Ereban, Filistîn û New Yorkê. Her du jinên müteşebbîs dixwazin karên xwe mezin bikin û bibin markayek.
1: Navenda perverdeya gel û navenda ciwaniyê ji bo zarokan kursa kişikê vekir. Zarok hefteyê sê rojan tên kursê û hemû teknîkên kişikê hîn dibin. Zarok bi xêra kişikê hem ji ekranê dûr dibin, hem jî kişikê.

0: Amerên çolê dîmenên hirç, beraz, werşeq û kîroşkan tên girtin û derbarê wan heywanan de agahî tên bidestxistin.
1: Temaşevanên aziz emî rojî hatin dawiya bültena xwe bimînin di nav xêr û xweşiyê de xatirê we.

Kurdaye, duvarê şêraniyê de lê kêmna sehatiya ji bîrkirin ez parîkî behsa wê bikim dibe îro hatiye ji bîrkirin dibe ku jîrom bi çimanê û cidayîka xwe re bixwazin li heyran û ne li gunda min ji xwe bi nanê şikavatê çêkirin dibe ku di navenda di bajara de jî nê çêkirin lê gundê me tebeka heye gava gowin çûn gund hûn dikarin ji xaltiyê xwe ji amojinê xwe ji cinapê xwe re jî bixwazin ez bawerim ku bi hezkirineke mezin wê çêkin ji xwe çêkirina wê jî geleke hêsan e

0: êrişa dawiya İsrailî jî bi tundî şermezar kirin. Dinameyan da diya
1: Oreki war der durbu war necareki war
0: Selim tevdi gereli İsrail bitu avayı nahayeli Suriye istikrar çebe. Reveberiya Şamê bangiraya giştiya namle tevîkir ku zorê bidin İsrailê da ku İsrail li gorî peymana 1974 hareket bike. Di nameyên de xwestin ku İsrail ji nav axa Sûriyê û girên Golanê jî derkeve. Berdevke sekreterê giştiyên Netewên Yekbûyî du jarî jî

0: Xelatiye kedin jiyana xwe ji dest da. Îsal li Sêwasê tevîna xweşên ku ji bajêr din hatin ji ber qirniyê 16 kes mirin. Pispor dibêjin meriv dikare bi tevdîrên hêsan xwe ji ber qirniyan biparêze.
1: Ji ber ku agir